Kanmantam sapa punchaw necesitaniku taytayay. Chaymi taytay jamoniku kanman. Gracias, Señor. Gracias, taytayay.